Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: blei mykje.
1: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Lottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke punktum FO. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri, til okay, til okay.
2: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i førje om Nekrantøy. En altjå håndbollskapping her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distapatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: Einar Støsto og beste rockbøtler i danske tålegasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vise om det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisiet at hele han om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens verkensfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så i bit kunne vi visse sida at dette blir bittlere enn nærkant.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norske nu. Få åkker ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastisk pris. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter. Gulle White.

Visste du at du finner alle dere vurder og høymattryne på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leger det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digg med Balslev, vidvita, du doer.

Ikke så for frajtene. Viktene ikke noe så for jajtene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eichen.

0: skal du flytta til eller ur förjun, så ring til Safari. Vi hjälper dig att få flyttekasse till husen. Safari ger livet lättare.
1: Lejardagen, 19 august, ver vi är i Atterkarmer om allra helst Heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandi er við levande tónleiki, barnalandi, camping, tjalding, góðu mati og einu festivalstemningi til sætt fyrst að gleyma. Það verður stórslið að taka nón sum D.A.D., Hallur Johansen, Eyjun Teju og Kim, Herborg Torstjusdóttir, Blott Græs, Finnur Kopa og Páll Ottur, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Ókeypis fyrir telebussar kóra um Klaksvík til Viðareiðis, hvönn hálfan tíma allan daginn og nóttina. Eins og nóttarbussar kóra beinleiðis til hánina eftir festivalin, svo heim skal þú nokk sleppa, óansið að klokkusleik. Sýttja þær egangmerki út í dag á egangmerki.fo. Som sölan blir bra á, við Norrfestivalin 2060 er større enn nekantur. Vil heldur hefa frí,
2: þér okkei, þér okkei. SMS. Utsolan är börja. Vi är så just och i sms. Från portalen. Nåt slösning av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo
3: Sona-appen har nägat till ödl. Sona Plus har ett lydde som du märra. Sona Plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
1: Vil du oppleve å følge eneste av Voksmuseum etter å sitte til storslitt noe Vestmannabjørsene vi ikke noen egen, du kan stå eisen i røyne akkurat ved er opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lundene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Nature Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan túr á sjónum kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Fra gulleglokken Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ontsjo møte ontsjo størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastisk prusen. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: jeg hevder rettelig godt, ja.
1: Fra portalen nå. Nordsløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at Jensen Madrasser i Svennamester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommeste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gaver av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: Popur 905 og 105 og FM 1.
1: Mangla ta lampu til køkin, stovna, gongina, bærumme, kamare, garasjna, etta til kjallin. Vi byggjubjone har vi størst urval av lampun, just til tøyn tørv. Bygma balslev, vidvita, tutur. Minst din, nethandlen, balslev.fo hever alt i åpe.
2: Byggjusoffer fra eikene. Bygtene ekne sofa i eikene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eikene.
0: Popur.
3: Nijon Jolfems.
0: Og Einolfems. Og AFM 1.

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere satt her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Vensel Nordic Cup vir sista handballsverslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesli Lutaga, GK, Kiel, Valur og Hainofjørð. Kjøp ergo mestje á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 505 og ein dagsbillett kostar 250 kr. Spær 155 kr við kjøpa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret. Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
2: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, etla vødda kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Skulle høna kjøftast, setes du i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Popworld.
1: Na Žanžel FEMS.
2: U Einovems.
0: U FM Light.
3: Leier deg, lutsen august, vil vi gjøre i atte karmer om aller helst heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møter og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Greas, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Omnerferapann. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn holdvandtøyma, atlandeg og nottene. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: Leia dig, lutsen august, vi reverar i atterkarmer om allar helst heimsins vägarsta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, badnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en festivalstemninge til å sent først og glemme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvønn halvann tøyma, Atlantein og Nottna. En som nåt av bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Norrfestivalen 2060 større enn nækran tøy. Vil heldur heva fri,
1: til råkei, til råkei. Sona appen hever nægat til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunde til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Vi tjera så leis at samrøvnar som Tryggve strøyst via gjerra vi ombå fyrir NSO UHP ter koma ut av fm1.fo om en av løte og vera eisen landtjeier av portal.fo så til jeg så heima så jokkar fm1.fo og av portal.fo og av fm1.fo kunne tid nu høyra saman omtøkna Tjavi Mekjernon Eli Simonsen om distin HP NSO i 3.1 Her Simonsen, takk for seg, og vi minner at 18.15 i morgen, så etter det større, tar du håndbalte, Kjermannen og 18, Danmark, Følger.
1: Områden sin samstarve, Tørsjane kommune, og maler jeg mesteren er enn det.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolaver og Movi.
2: Hørte du det ikke? Så lurs da av fm1.fo.

tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

du showmower. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.